0: мындай ойлоп баксам отчугум деген келип
1: кудакылама деп утур кетмепсиз. Куакой көрүкүнүн союлугу чүйүп кызыл так чыгыш эгизге кайча юллар алган экен. Кызыл так чыгыш эгиздин кепле ыгыр тосулуп кетипти деп.
0: Мен тогурумо хатам узан.
1: Буйрук үчүн балдарыны мектепке апардыган ата-аналарыны нургун ашында токунучлап алып кетти ушул жан. Балдар дейди экен, аэропланды маң эмес, мындай дейди Аллах баки. Ата-аналар уй бир күрүңлар астыны мындай бир поездларды миңла. 2-3 күн бир айкы мындай бир поездларды маңсала ичинен болмайды. Азыраак бир көйгүлөк бир мында ишларны эмнене мында десем бир кысым балдар кошулмай ач тогурулукмун үчүн мисалы таксиге чыгыш тогурулук автобуска отуруш тогурулукмун эмне нургун ата аналар менен ушу балдарда
0: аштак баамбике
1: ишпа
0: ата аналардын туура
1: ушундай
0: кылып деп коеюн мен еңилик кабарыма булак беч көчсө ишкин доктур хамник алды кошонуч жолдор аванке кәңгө баланы учурайм ау
1: шарк айланбыгы эмне болгонду деп абдул мамет эпендим шарк айланбек тосулуп кетип бардычу еңилик кабар булак аман деп болдуңуз а кәңгө баланы учуруна япрактын учуруна жеткиздиңизби о
0: шийүүнү
1: алды венжаң бингандан алды экен
0: бекерек сокупту бекерек бекеректи кетип калыптыр машина э
2: рабазанын алды энерге сайышкан көз көзөтүрөбе юллар рабраанжарушенге
1: болду
0: макул
1: бай көңүлүм деп ысым койгонлугу үчүн биз юлдун тусаклыгыды хыридамы ачыкылып жыйылып эмне карасам кулап калыпты караңы дейди
0: пайдасы жок кел дейди го
1: болдула деп кулап калды дейди кынаң кожа ишкинчи айланмын бек тосулуп кетти
0: кандай кошумуз пакат
1: маңмагантым деп варис доктур
0: кандай кошумуз пакат кошамадым деп сиз мушчу эркин эпендим мушу алетте учур юлусуңуз болду жумо эсен жаба тош
2: Ulanın bunda vakti etteke, şimdi güzel vakti etteke, şimdi de etteke, aldık etteke, şimdi de alakkan bu.
0: Sizin balanız mı? Çoğun diyen bazı olukla mı da? Koruldu yolu süreyim ağo. Cengo yolu koş yolun işte yollar, avanke maçalla köp, toslu şey yok diye uçurun iz canavar atıp da. Ben bu çoğun diyen bağını şu aşındak ilip yutturup koyup, 90 koyup pul diyordu gel. Dip, olup din,
1: yolu süreyim olup dene.
0: Мен ухмасам мэлтиден өткен бир кетем ачык ойнойм ба зулу кылып ухуп калдым дага анын канчып калганын десем тек мени алдап тихе билди да куюмне уй дада аксыз дейт тихе амда аксыз ма мен билме аксыз эмес о хак калды ишип камды бик адам бик аксыз ойнойм ба бердиган ухмам деме уланы десем аксыз деп да опсу эч кис көздөн да да канты опсу билди о деген билдирип койдум о
1: шуну дадам кыл билип калды мында электрондук нерселерни деп шуну дейди го
0: Şunu öyle andın uyay dep andın bir koynaçım o dedi bir koynaçım o emes dep andın dedim andın.
1: Sen bil kuygunumuz yakışım değil mi hem işin lan sen ilgar seplim lan. Nadire mi deydi nongda donluğdu maçıyla bek köp dep uçurup yerip de cümle rahmetsizge
0: he. 20 minut yoldum ben bugün çoğu bir saat mi yaptım he dep varız doktor uçur yollap da. Bugün yollarının tosluşuğa eğren kamısakın bulu da biz bu sayı yolda toslup oltadık dep Abdüveli ciddiyim uçur yollap da. Andın Turuncan uçur yollap da.
2: Şoför dostlar, mavo, gel usta, ben canı aldığa kendini anlatıp başını tepki yüksek kulağımı diye rakasını ızıza rakar oldu. Ama da taksi yolunu sallak bununla, veya hatta taksilerimde ne yolu taksi verip tutup geçtik mi?
1: Torça kılıp eke solu dike o maşallahını. Hazır katnayı sakışlarımı kepoptu, ben canı pinguandan aldı da, pek sürü işin labımı saatlerim tallamayı. Başka yollan tallap mağaç durgan bulsanla. Nadire deydim, benim 7 yaş girgen oğlum. Ma çoğuşuda oynayıp 60 koyluk bir vencüğünü oyuncuğunu yakış görüp kaldı. Ben bu gekimayı bıptı deyip şununla bir münç sayı aldım deydi. Hemen talap olgandı ki şu hesabat kıladığın çağda onu köstettim. Kara apan 50 koyluğu yetmeyen pulgan ona bir münç bir heptilik yaydıgan seykök tatlarını aldı. Senin bu küçük gün oyuncuğun 60 koyken ama şu erzimdü sence balam desem bir dem karap durk etkendik kim buldular ammayı deyip apırıp cahayı koyup koydu. Dep bana deyire şunu deyip. Ama kıma demeyen yani bazen şunda bir emli misallar bilen çüşendirgün alayımı yakışı demek için de.
0: Oy ben çüşendiremeyim ben bir munç tok niye köstetkili olmuşsa karana bulam. Muşun çoğla bir munç tok manç bol. Siz muşunun bir saatlik manç buldun bunda bulmayıdıkken de.
1: Bir gün kaytırmışsınız ilçe 99 koyken cümle andinken kaytırmışsınız bulduk ya çoğun diyen bağına varırsın çö. Mali şunda dedi o. Meryem gül.
3: Şimdi. Sağlık kendim şüp aldım. Yeğen bastım çok kaldım. Şimdi ama çünkü yol var hocama. Uzun kız oldum da anda başını iş kep al. Kulu kutlarla açık baksın. Kuzulu kulağa nersi hem çıkaydı.
0: Paçık çıkıyor tam lan ben aşkına. Şerki aylanma şimaldın canı koy yolun işte alamet dostluk etti. Dikavçonu yüksen canı verdip de. Şükürler.
1: Kulculuk ihsanlığım şunda hapsı var.